0: Hey, Mr. DJ.
1: Subotom i nedjeljom od 13.15. Sunce Movasjan. Radio Zadar.
2: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Subotom i nedjeljom od 13.15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj.